korak ukus suzumami i toplinu u srid grudi. Uzdahni još, tko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra sunčan dan. Uzdahni još, tko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra.

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo

0: Radio Dubrovnik. Oglasi. Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
1: Džir koji traje.
0: Radio Dubrovnik.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edu.

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: Kad vidio sam i oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuvani kojem rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne tribaju više, pa idem doma pun vire.

I mabi da sam nijako huljić, ja bi častila sve, a vi ako ste u mogućnosti bacite uho na mene. Pa ono što mogu učiniti, ne mogu vas sad tretati pićem ili nekom hranom, ali mogu pjesmom. Bruno će vas pustiti u eter, onda ćete mi reći što želite. 4-1-3-3-3-5 i 4-1-3-3-5-5, podne i 50. Bruno se slaže, dobro je raspoložen, nasmiješio mi se, dakle može. Slomljena krila, ništa, letite danas, kakva god da su vam krila, samo letite.

Ovako, Širan, pa Kuljarić, pa što smo ono Bruno imali iza toga, što sam ja zaboravila, pa smo imali Sabrinu, jel tako, pa sad imamo Pavarotija, pa ćemo Morskog za jednu mamasitu, može sve, dakle sad ide Pavaroti, pa iza toga Morski, i Roni, i Johnny, i kupajte se, i uživajte sad u Pavarotiju.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.

Noćas te sanjam, majko četiri tenora, po vašoj želji šaljemo zagrljaje u Gruž, diskis pa rubrika. Mis, mis.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: E tako, izgubljeno, nađeno, rubrika i za sve ostale potrebe. Ali ajmo staviti ove na početak, ako ste nešto izgubili ili možda nešto našli, zovite nas na 413-335 ili 413-355. Rubrika traje 5 minuta, ali možete nazvati cijelo popodne. Sad ćemo se skoncentrirati na ovaj dio, jeste li nešto izgubili ili nešto našli.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.

Po vašoj želji, neka vam bude mirno more, a nastavit ćemo uz CCA, recimo to tako, jer ima još nekih izvođača. Whitney Houston, Madonna, Cher itd. itd. Slušajte nas, 16.43, ovo je Radio Dubrovnik.

bitvi nikad kraja. Svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa di se gura pokrajnje. E da gitara pucat može, ja bi pucat isti.